0: 咱们去忙不插顿能用心插用总给忙不空格插顿了零九千不能给论的大个人空给让你家插顿写笔蓝本写大洋洋写进月我呢插用戏各地定的插顿写本刚刚刚打提示的大本让你家一了七没学家咱们家的光影戏呢第二不用龙庆年轻来空看给龙庆家我当你具备修炼习笔的技能，第一个呢，开大写进阅笔，切记门推的新能源把学。
1: 今仔既然给他谈的，咱们就当忙不是咱们吧？你听那路，今仔既然给这，咱们就没事就买来，今仔既然，我到底我这要不多少钱？真的就今仔既然给人家这，参加了去呢，这咱们就肯定了去呢。
2: 第你当初给罗罗安做，听真多些个那个，咱们这提起组长约个那十年去，
1: 组长约个了，
2: 约个那十年去，
1: 但安做约个啥
2: 的，我的约个提手啊，
1: 他不打这个
2: 了，我的
1: 对吧？
2: 提手嘛，但民国抗战时逃跑的是那的，村长的给他有干部的，听这抗松，他过来个当大生的，听这就是军校级，但罗队咱们安做的干部都是各国人民的，但其他都南国人民约个啥的，但得民多说的是啥？听这个逃难说的。咱这是治病，对各种方面是俺在那个跟前了，你差不多是忙着给他顶着了嘛，从头部这么有他的干事活上，组长要了我，可有个实际的活给来个钱，都是提些钱。
1: 那这的组长要了个实际活呗？
2: 哦，可有实际活，但忙着给拿了，可来个干这些用，顶这活都是来提些钱。提忙着忙不起个，你他好像给顶着的搞事务起个顶着了。哦，他提专门的俺那个，我那前面他忙着呢，他落地给人提个人呢，其他他在这几个地推一下忙着呢。
1: 对，是的。那俺国家现在就差不多不是啊的，他咱们这的南路的米纳吉卡古车站，你米纳的西格达，他今天超过了吧？
2: 对。
1: 俺的家里媳妇有二十多，俺今天天上去，咱们这就超用的，感觉确实得搁在这里头。
2: 他第一天这些，等他给我们做这些来了，吃香酸的米，好像被明朝全部也做没破了吧？他给我们做这些，咱们讲俺老对嘛的，你这人朋友，滚边人都是，第二当不第二当俺给我们做这些，咱们讲呢？俺也不得电单过多，
1: 电单我得录音的，你先把这个查一下，对吧？
2: 给那个热巴打起呢，好像给当被南部人吧，南部人吧，江西来顶别过的，电到了面，今年南部各个国人共中央给顶着过了，滚到满大吧，给俺做热巴拖不起。俺电那个米那顶的差不多对咱们，但给那个热巴好像给南部顶的端用的咱们，常常我那家里媳妇可以。那第一呢，俺做的开始媳妇这个月，俺做专门俺当不给那个滚到印度些差不用的咱们，当年没局长是当的，他专门接了。第人把人，人家就别讲当不怂恿，第国嘛就节约，第那怂恿国嘛就节约。当年提出咱把，主力队内就别的搞多些，但俺做着，电脑没做不了。学学了，但那俺做萝卜的，现在没做，但精明过年。但节主任参与了吧，节电脑管别人过小参与了吧。第印度咱们，但刚才确实叫不听你个，我那个，但给那个谢谢当不感谢了，他那边伢子那股东叫就我听你，我呢。但俺听的是呢，给那个卡尔的，把干的端过来的，谢谢端给用的，这组长俺让做六种之类啊，六种之类啊，什么什么拿不得起来，这组咱们卡尔的是俺工作当前，但俺电工听见过忙不送啥不了，
1: 是吧？
2: 俺叔叔家里干的有没得？俺工作当前俺顶住哈过我，俺听的印度的，给那个俺的把干的内部听的是端的，咱们不得被阿拉马的嘛？但卡在阿拉马的没落起来，但俺别个差不多是马的是听的呢。他差不没事，被他这些叔叔人家听得清楚，但人家我那个差不这个地到了满当上听得又不
1: 错。
2: 但学了过年，但老个人是来不了，但那俺的现在不做的人民，俺听得清楚啊嘛的，跟那各种内部机关听俺让做偏多过，但今年别个听得有那么些，各级把学了过年出来工作过来，俺那边连着钱没了听过，也不小钱没了没。就当你们这个对着了俺叔，你这个俺叔是要嘛？但过节前呢，开始我说老全部三百了吧。我提起我了，你们接了刚才，滚滚到没把他们就接上差不多了。俺听这印度和尚说，那生了牛逼说了，听这钱才接被顶几个面子上吧。他们就过小了就当这个咱们家叫了，听这他们就从过年收，干脆先那大个人的，滚人家们提团，打完这个钱，打完人接拉这个钱，听这别就当结果军政干了，军政的俺做没，不用讲给我这个钱做的，房钱做的。俺你开始点能就跟着去团呗呢？而且不要给陈总工，他也不证明都是明的追给的嘛。
1: 对对对。
2: 可也不证明从三年熟悉哦。俺天天能用都怎么？他给那个咱们家当天天都都怎么？我那家里全部要了，陈总全部天天这个修过的，然后那么照顾过的吧。
1: 是吧？个。
2: 街上家里证明那做土给的，但老板都说说，人家名字开设计都不中了呢，刚满这个也不多。
0: 这样， bē nō kē jē xīng kām kāyīng jē ngārī xī, jāl xī nāng kē tīng xio tībō kāng sār, chā chūng mē kē tōng yōl dāng, dā lōng nā wē tū yōl dō jō yō. Gēn xī nāng dō jī lā chā chūy nā, rāng nī jī jū bī yō zā lāng bōn dī yī tō, ngā xī bā sōm tō, gā jīn lā lā tū chī wī, lām tūn jē gē wī xī nī, māng dā jī chē nyōng yō lā. Kōng nāng bī sām jī mā chā bī gā jīn wō, gēn xī nāng dō jī yō zā lā jī lāng bō dī yōng, jā jē chī dāng, kē jē nyōng sō rō yī yō.
2: ngan zung ngeri le tanda ketak yue bache kohu se nye di tanda sakwe rinpa ki ngume rinne shwe chan nang yue samshu di kohu se nye kohu se nye di ngime ginti nang yuwaro kuge gin dibri nang dibri nang le rol chan di tang tanda kohu se nye di nija dibri nang yuwaro ta kar ching ne tam nye khur chingi na sige di la di ndo zaman kam ke piwaang tang ngeri ki shwe nye nyam do sung dresi ngan zu ting zing upu bhe ane kye chwe ma jibu shewa chino bhe ngan zu zin sa nyam yong pe re ge di tuwa ma su tuen bhe Di nyamnyong pere di majung sung sana, danda pato nga kante si tongi tuk sana, nganzo gyuze di soso kyecho di soso tili ka dam dema, tabi na nganzo sara di damnyi ki toishi chabru zi na shiga zi mana cha majo soro zi ngari. Ngari ki shuende ngari mato shenpa cha majo soro zi. Kamba ki di shuende sayo, di ni me mato ko nganzo cha majo soro, di nga soro tongi tuk. Ano ko cha nyom yong ni ko boge eni nganzo gyuze di pe yala gongdo lo pe toro tango tuk sana, sangwan toro doishi mna darsa di sakwan di le jikla re mato. Di bhoi ki rinni man sese me yo ma. Da danda tsukpa la mingzak chueba di gari chunga dasi na ngari ki shuen se di mingzak chueba shewa chik chunga. Da di na sunto dadu ngan su da mi su ki nawa na ngari li ong shuen di ma to mingdu asam sar ngari gadu song na shuen ma to mingdu asam sar dindri nawa to da ngari li kechun tembe danda ngay se di purang li kechun tembe ki ngay ma nanyam tu mangbu chunga siya. Di ya gorzi se ya da, mzhong se ya da, rudo la cha siang sheba shema se ya da. Tā yīna mā chīk bīngiān tānda tīna mē rā tūnān tīnū tīngwān tīchū tāngmā ngāntū tī māngzō nāng chū tū tāma tūnān chē kio rē bēnā chā chā sōng sān tētī tā tī kōwō ngā līng yār sōmbā khor chā nāmdōng xēbā xēmā kē tsā kī tī sēngkō rā kī gēnchā rā mī ngāntō tānda ngāntō ngō mī rīng nē shū chā nāng lūgīyā chā tā tā rā bō chō rā Manzu, zhōng rinpa li yā pui tui bhi, dīndi sīm chūshī.
1: Yes. Gālā tā tānda chī kyu tsē, tā lāmbu kānti, tā shū chē, tā mīlu nyūshū tsā rā chī, tā rū tuwa kānti.
2: Mōrē
1: rā. Gālā tā tānda chī mīksē kī chī, tā tū chī līmbū shū sā tā dīndi sā sū sū
2: chī. Tā dīndi chūng sā ngā rāng tāng āng tāng bū tsō bū chī ngō nē, tā ngā rāng gālā shāng yī dī, tā ngā rā Ani taa nang xin ki nga rang ki mekwi sangpo taa sa gintu dina xaangyi chi. Tesu changma ngu ni nga ta mezi dina la su su kokaab su ra chungma su ma to ngu ni taa nga tukzi nimbi pukuru shuu pyo mimi dita yi ngu ni yi. Ta pi kitin sam ki mikya pi tinte. Ngu ni gina kunzu cha sang. Ta tanda gin su su la xaangyi cha cha su sang. Ta nga rang ngu ni cha sang. Gina ki lupchu aang tangbu di nga yin sa war. Chuk shio di nga yin sa war. Gina ki tinte su ngu. Ta titu zama nga gina tu xia tu zang. Ngu ni gina la ta na sa sur sa war tinte. Tā sūsū gōndā sūrā tīnzu ḵākū nī xīn, sūsū pūrū kī ḵākū mēb rā, tā bēsāng sūrā chē tīndē yūb rā. Gōb tī tī lā ngā nidōng chūk sūng lō, ān ngē tsaam chā chī gēnā kī pōnchō ngīn rīn lē gōng lō, tī chē sūng lō sā gōng sō lō, pūy sū. ān tī tā gā shū sā gēn pūchū nā tā gōng sū lēb sū, pōnchō ngīn rīn lō, tā gā lēb chū. ān tī tū tsaam ngē tsaam chā āng tāng bū tī, gēnā kī gōng sū tūy chē, ān tsaam chā yā bū tū, ān tī gō yu sī lā bā rā. ān shū Luya la kushu sa, ene ngay kaya nimi. Nyeba deli shio sa, ene ngay ta yongi maya labi. Yongi maa sago jumza kar chabu san, ditu zama gina nga desha supu devu rangmi ra, ane mengang chiga chugu yu, sos pina la di chiye shio sa. Nyele le gong lu zan zwa nang di shuk tobi chiye shio sa. Ene ngay ang tang desha, nga gina pina ruwa, ene gyuni gina nga kawa dinde pa jib du zama. Gina nga nimi zi ene tang yungu, tse zang du zang dinde chiga lumado, mayong kengen sa ki gina, edu kiamna. Ene di nga pe, di tolo nungu di gendo raga zama jata nyamdo kaya chi pa chik chi mara. Pei pei trewa tang tsu xe, ane duksa anyan tang anyan suru xe xe, duzu ku tinte shubdi la yaku xe di machungu xe xe, duksa lewa re. Ane gena nima xe kawa lewa chung kawa yo xe, ta nga didu zama nganzu mina, ta shencha re xe qiguwa re, te o didu kang kawa xe lewa, te nga te yo, te gena kante to nga nangda mendo, ta rang inji minji hutta xe xe xe, tinte ke xe xe xe, te nima nyiwa re xe, duksa mewa xe to. Ta tinga ngone nungyu kye kwaya rang in ta mezi tena, ta tinga ngone kum tuk pe 진행소라 독스다 자야만 고갑소라 맞죠 다든 ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
3: Besong hurta chiji ta tindre ki tongna su leke kangpo todo ki kong nama su tine tindre si chaye ma to sama ta ngon su tindre tongne chungma su nga an ta tindre ki besong shuk chenpo yora ta ngare ki ngon sem tingne ta ngon po ki shema tam ki gyuze ina ta shemba ki tongne ina kang ta po ki gyuze ki lambu to tila ngare ki ta shemba ti kang chak chak chibi yal kong tarpe tang tobi ki sem shuk sura chi tindre ki semba si kyar chi an kong na su mi tuk chile mbu shuye sama to Yuni tinde shenpa tawna sun, ngu tawna tawna sun, yuni chungma sun. Mesi tapa tinde nyamdo tunje teyen tish yuwa marwa. Ta gena konyi nga nuk puyeng shenpa tam ang tangpo tam nyitani. Che che tanda pato longu tumna ti, longu jeju kende ta tuk sliha shakli ti nang che tiya. Tinde yinda zon pe gang manza ke pe kono. Me to miro mila ke gang manza mponyo warra. Ta sanzo puyeng ta tin changma ke ni, me gita sa changma ke lopchong shes tinde shindu zama. Sangme sem nang na tinde sem gora samsang rachidu.
4: Yes, sir.